0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Så få skritt kreves, står det på forsiden av papiravisen til VG i dag. Når vi kommer på jobb, så ligger papiravisene på en pult, og jeg fortsatt veldig glad i papiraviser. Vi kjenner at det en overskrift som frister litt. Hvor mange skritt må egentlig til for at man skal holde seg i sånn noenlunde form om dagen?
2: Jeg synes det irriterende hvis de har overskriften så få skritt kreves, og så det 10 000 skritt, fordi det en skikkelig tur. Det du vet, når du setter deg mål, jeg skal gå 10 000 skritt hver dag. Det får ikke jeg til alltid. Selv om jeg går hjem fra jobb, så har jeg ikke 10 000 skritt, skjønner du hva jeg mener?
1: 10 000 skritt som har vært fasiten ganske lenge.
2: Så hvis det sånn 4 000 skritt, så blir jeg fornøyd nå.
1: Men måler du skritt med klokke eller med app eller med et eller annet?
2: Neida, men telefonen tar opp litt skritt iblant.
1: Det ikke rart du ikke kommer til 10 000 da, hvis den bare tar opp litt skritt iblant.
2: Ja, men jeg gidder jo ikke å gå med klokke eller ring på en måte.
1: Nei, jeg går med klokke som logger hvert eneste skritt og har oversikten, og da det blir fort 10 000 skritt, altså selv på litt slappe dager. Men så få skritt.
2: På litt slappe dager.
1: Hva er det du ler av, Niklas, produsenten vår?
3: Du sa på litt slappe dager. Du sa at det var lett å ta 10 000 skritt på dine slappeste dager. Der må du nesten...
1: Var det
2: Og jeg kan si jeg satt med en med sånn klokke på festival i forrige uke, og hun veivet litt på armene, og så ble det 10 000 skritt på klokka mens vi satt på festival, så jeg tror ikke på disse klokkene.
1: Okay. Det en ny studie, det du bestandig, som viser at 7 000 skritt om dagen holder i massevis.
2: Wow, vi kan gå ned 3 000. Det var ikke så
1: godt. Så 7 000 er den nye 10 000.
2: Yes.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og fortsatt i studio produsent Niklas von Schindlo. Går det bra med deg, Niklas?
2: Det går fint. Det skal jo bli så fint vær i dag. Så ja. Jeg gleder meg til å få skikkelig, skikkelig sommerfølelse etter jobb.
1: Bra.
2: Men nå skal vi ha en følelse av å finne ut hvem som er mest normal.
1: En følelse av normal.
2: Prøvde på en fin overgang der, den ble som passer. Men vi skal, jeg har med et spørsmål til dere, og det svaret dere gir, det avgjør jo hvem av dere to som er mest unormal i dag. Og spørsmålet, det handler jo om sommer og reising, for nå er det sommer, og det er sommerferie ganske snart.
3: Ja, ganske snart. Ja. Så jeg har sommerferie om under 2 uker.
2: Ja, ikke sant?
1: For det er 2 uker bare til du har ferie?
3: Ja, fredag. Torsdag neste uke.
1: I all verden.
2: Ok, men da passer det at du svarer først i dag. Ellen, er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Har du reist alene til utlandet?
3: Ja.
2: Ja, du har det.
3: Ja.
2: Mye, ofte, flere ganger.
3: Ja. På jobbtur. Flere ganger har jeg reist til utlandet på jobbtur.
2: Alene på jobbtur?
1: Det gjelder jo ikke.
3: Ja, 3 ganger har jeg reist alene på jobbtur.
1: Det gjelder jo ikke.
3: Jo, til utlandet.
1: Ja, men det er jo ikke frivillig.
3: Ja, men det er du jo på en måte alene på reise. Jeg pleier å kalle det alene på reise.
2: Men du har ikke reist alene utenom jobb?
3: Nei, ikke på som for å besøke noen har jeg gjort det liksom. Jeg har jo reist alene og så møtt noen i det landet jeg kommer til. Men jeg har aldri reist alene for å være alene på ferie. Det er jeg ikke så interessert i.
2: Nei.
3: Jeg synes jeg er alt for glad i vennene mine og familien min til å gjøre det.
1: Ja. Du møter jo folk på en helt annen måte hvis du reiser alene.
3: Jeg er ikke interessert.
1: Nei.
3: Jeg må bare si det. Jeg ser på folk reiser alene og de sier sånn, dette er helt fantastisk. Tenker jeg alltid sånn, nei, det er ikke for meg. Hva med deg da, Kjetil?
1: Jeg har reist på ferie alene. Jeg har reist på ferie alene for 3 år siden, da jeg ble skilt. Skilt på våren, dro på sommerferie alene på sommeren.
2: Hvor dro du da?
1: Helt, da dro jeg til Hellas.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg møte barna etter hvert, da, så jeg skulle være en uke først alene, og så møtte jeg de etterpå. Det var helt nydelig å være på ferie alene.
3: Så bra. Da synes jeg du skal dra mer på ferie alene. Hvis det er så fantastisk å være på ferie alene, så er det jo bare å dra på ferie alene.
1: Det kommer
3: jo
1: litt an på hvor i livet man er. Akkurat da var det veldig fint å reise på ferie alene.
2: Ja.
3: Men nå har du ikke så lyst til å dra på ferie alene.
1: Nei, det er ikke sikkert du blir alene ferie nå til sommeren.
3: Det er det jeg mener. Folk vil ikke egentlig reise alene.
1: Jo, jeg tror det. Mange vil det. Mange vil det.
2: Dere har i hvert fall begge to gjort det, og det er jo det som er spørsmålet i dag, om dere har reist alene til utlandet, og da får vi fasiten fra robotordien her. Er det normalt eller unormalt å ha reist alene til utlandet?
4: Normal.
3: Ah.
2: 61% som har reist alene til utlandet ifølge Norstat.
3: Det er mange som har vært på jobbtur, vet du.
2: Vil dere gjette topp 3 land vi har reist til alene?
3: Sverige, Danmark og England.
2: Ja, helt riktig.
3: Jeg skulle til å si London, liksom, men det ble England.
2: Helt riktig.
3: Det er helt riktig.

0: er jo fascinerende. Jeg har klikket innom vi også og sett på forflyttingen. De begynte i går, fortsetter nå i dag. Og særlig en, det går jo sakte det her, går en halv kilometer i timen, så det er ekte, ekte sakte TV. Og det stiligste er, de har jo masse kameraer som følger, er når du ikke ser hengeren, men du ser bare kirken som går inn i skogen.
1: Ja,
0: og du ser trærne foran, og så flyter den av gårde. Du skulle nesten tro det var et mirakel.

0: sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.
0: God sommer.
1: God sommer.

låter og seks bokstaver altså. Vi skal frem til en som har bursdag I dag. Et navn, P6 til 1904, P6 til 1904. Og så det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

away. Hyggelig at du hører på P6 Rock Opera og har en fin onsdag ettermiddag. Jeg spiller rockeklassikere, og straks skal du få bandet fra Fredrikstad som spiller på Joker Brandval på fredag. Så det er både dagligvarehandel og konsertsted der altså. Og dagen etter så spiller de på Gatafestivalen i Fauske. Du får synder i sommersol om litt, og en kanadisk artist. Først skal vi til Australia og ACDC. Dette er TNT.